مزخانه نتویا هلبه مزخانه نتویا هلبه وکیکو خانی ناری ها کن سرکه یادی رو که کبا کوری سوری و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدیته او رو لاوه تیجوی که تنه نکم گرنه که تشتین کشون آواری یا بلکی جی او جی که بلگه یکا میماری و اکادیمیکا ایکو شاهیده لسر چون هاتنا کشون آواری جی یان جی که جواکی امرووی یان که یکمین دیدیته چاندین که چاندین ایکو نویساندنا که پیش اصازیه دیکه او دا مزراندنا او آواهیا میماری دست پیکا یکمین کم کرنه که ملکن که موزخانه این که دو ساله هزر نسید سو یکانده جی لقص را که احمدی یا که جی کفنار را لطاخه الکو جلو ماهاتی یا که دست بگرین و با آرمان شا جی که رزگر کرنه که دیتنا شون آواریان کن با کوری سوری جی زیده بونم آواهیا نها اجبر که تنگایی جیه دو که میماریان سربیا که این که به ناوه که زرده با که جی که آواهیا نها جی که تی دیتنه که نوشهنا او کوسی ورندنا کو ده سال 1966 جی لسر کو غاده کا بر فره جی کو لکولانا کو بارونه کو لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا کو آوا هیان کو به درگه ها کو نفداره ای کو جیه کو ده تلبه کو با کوری روش هلاتا سوریه ست سال کو نهان جی بریزایی نهات بو بگ هستین دیناسین جی ده سری ویده جی کو وندانا کو خودیه هداده او که خودوانده یا که جیتی به هیا کول سر که جستن که آلاجی یا خوله یا لکو لبازالتیه لشکو هاتیه چه گره آخی زینه یین که شون آورین هری که بر بچاف عرفیشا که علابیه که یا مخایا کومکا جه هزار توپولین هری که به خیزا میخیا که به کزمانی آبالیا هاتیه نیسانده افتا پلجی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی که ده هزار چار خایا که سیمین بریزاینی ده دیکه

پیکار خودی یه بارانه کاش پیکار کم از نه جب از وقتی کل هری ما این کادرای داده دیده هون راحتی تو آرامی و کوپش نیاجی پاتی نشانده و جدرا دیواریان کوتیل لحما راماجی که وینه دیواری رنگینا و کوپی هم بای کوپا دیگره سر دامکا آشوریان کنوجن او دیمنا که نچاری او ججنین کوپا دیشه نشانده ده و کما جوهر یجی زیر و زیرن که زیرین پادشاهی که لگورین کشوناواری جهرنگی آده که غطه دیته و دیروگاوان جفتی کرد که 1400 دویه مینده و یکی میجی آبوری زاینده جی در خاندانا چاندی و لیکولینه و موزه خانه یا هله بی نه تنی نوونده که بلکشه بلکشاندانا که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شوناوارا و دیرکان آسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیته افجیش برکو دیدن اکا بینگهی نه ایکو حوزت چمی فوراته داشتین کو باکوری دهوی نه یینکو دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چی بونا یک کمیره خستنا پادشه باجارین ارگانیزد جهان ده جی بلگه دیگه.

دمج قهداري ما خشوي السودلال ويرو أمبورة برنامايا رولا تركية السورية دا وأجوليانا بورما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندنيا بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش طابا خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكارياد واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقارایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فردم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو پیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه یا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پراندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازی خاندنه بلنده لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا که وزیر خاندنه که بلنده لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره بریا و ساروک کومر ترکی رجبای باردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتور خاندنه بلنده که استالین شورش سوریه ده جی لیستایه ده که دیار دکریه و بطای بطی جی بریا که وکرنه که شاخین زانینگه ها ترکی لبا کوری سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی را جی که دجواری ده خاندنه خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش در جی که پاس پرسنا بردوامی ها کوری یاوان جی که اکادیمی بیه و الهلی بیجی تکس کریه که اف هفکار یا کوری یا که تیکیلین که ده ناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا گالوزه یا هف باش ده او کوری ها که هفکار یا و هفهنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به که آوائی اگی که مافر خانده کارن و هفکاری اجی هفهنگی هان جی که تمام هم لگل که ببر پاپ رزا و که خوابادن مزنده که خزمتا خانده نبلنده جی هاتیه گرین ده پاریزه و برد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تیجی ده خونه خوابه که بیوه کرنه و لداویا لداویا که تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندرستیک تراده که برنامه این که چاندنی ارگانیکن او فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزانینده ها که انتاکی هایی اکادمی کرنه که پیامه نشلو که آبا کرنه که نابنده که بد پرسیاریه ده جی که چاندا و ارگانیان که لسه زانینده هیوه که لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلید و که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جی که حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جی جبو که خانده کاره که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازانده که هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکف دیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی که لنزانستیه که مروان هلبی داویی که سردان خواهی که فریمی نجی که مرا ترکی دجی که بگانی یا کمتی که هفت باشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواری یا که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خانتنی یا که به را کندیه و الهلبی دخویه نگه دل سر که حساب خواهی پلو پرامک سر جی بود یا روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه را که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکی هاتیه نقاش کره

دان باش قهداري ما خشاوي سودة لال إيرو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بورما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیامه هفکار یا دواره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنه و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کود شاورینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین نقاش کره و الهلبی سپاسی کومر عربی یا سوریا که وزیر خاندنه که بلنده لکنه زانستیاج و کرولا ترکیه برو پرپر یا رساروپ کومر ترکی رجبای باردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتور خاندنه بلنده که سالین شورش سوریه ده جی لستایه ده که دیار کریه و بطای بطی جی بدیا که فکرنه که شاخ هنزاننگه ها ترکی لباکور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی را جی که دجواری دو خاندنا خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش در جی که با فرسنا بردوامی ها کوری آوان جی که اکادیمی بیه و الهلبی جی تکس کریه که اف هفکاریا کوری ها که تیکیلین که دناغ برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که دوزه هف باش ده او کوری ها که هفکاریا هنگیا تمام لگلالیه ترکیه به که آوائه که که مافر خانده کارن و هفکاریه جیه هنگیان جیه که تمام هم لگل که ببرر پاپر رزاو که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جیهاتیه گرند پاریزه و برد به پاریزه جیه که آسویا که برفره کرنه کاش بو هفکرنه کازانستی و اکادیمی که جیه دقونه خوابه که بیبه کرنه و لداویا لداویا که ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندروستی که درده که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلتایا بششکی هم روویا لزنینگه ها که آتاکیایی اکادمی کرنه که پیامه نشمو که آبا کرنه که نابنده که برپرسیاریه ده جی که چاندا و اردنیان که لسر زنینگه هیوه که لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی دا وزیر خاندنی بلید و که هر دوانی که تکس کنه جی که آبا کرنه کنه برا که جنگه حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کاره که فکلته بششکی و بشه که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمتی نوی جیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نی بلنده اولی کلنه زانستیه که مروان هلبی داویه که سردان خایا که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیا و کمته که هف باشا سوری و ترکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه نیزانی که هیروز بو سوریه و کوری سوریه او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که تسبه کرنه که سال خانتنه یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر که حساب خایا پرو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه ها تیه نیقاش کره

ani nari ha kusere ke ya diruka kubakure suri urush la danizika kavnarji dedite urulawe tejwi ko tane na kumkrina katishchen kushun awariya belkiji avji ko belgaya ka mimari u akademika eko shahide lisar chun hatna ko shun awariyeji yanji ko jivak yamruvi yan ko yakamin dedite chandien ko چاندین ایکو نویساندنا کو پیش اساز یدی که او دا مزراندنا او آواهیا میماری دسپیکا یکمی کم کرنکا ملکن کو موزخانه ین کو دو سال هزر نسید سو یکانده جی لقصر کو احمدی یا کو جی کفنار لطاخا الکو جلو ماهاتیا که دسپیکرین او با آرمانشا جی کو رزگر کرنکا دیتنا شون آواریان کن با کور سوری جی زیده بونم آواهیا نها اجبر کو تنگایی ها جهدو کو میماریان سربیا کو ین کو به ناوی کو زرداوا کو جه کو آواهیا نها جی کو تدید نگه نوشه نه او کو سیوارندنا کو ده سال 1966 جی لسر کو غاده کو برفره جی کو لکولانا کو بارونه کو لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا کو آواهیان کو به درگه ها کو نفداره ای کو جه کو ده هلا به کو باکوری روش هلاتا سوریه ست سالا کون هانجی بریزا اینه هات بو بگ هستین دینا سینجی دستری ویده جی کو واندانا کو خودیه هداده او کو خودوانده اکو جی تیپه هیا کول سر کو جستین کو آلا جیا خولی یا لکو لبازالتیه لشکو هاتیا چی کره آخی زینه ین کو شون آورین هری کو بر بچاف عرفی شاکو، علابی اکو یا مخایا کومکا جه هزار توپولین هری کو به خیزا میخیا کو به کزمانی آبالیا هاتیه نیسانده. افتا پلجی بحثا آبوری و سیاسی وی جهیجی کو ده هزار چارخایا کو سیمین بریزاینی ده دیکه.

پیکار خودی بارانه کاش پیکار کمزنا جب زوالتی کل هر ماین کادرای داده دیده هون راحتی و آرامی و کوپش نیاجی هاتی نشانده و جدرا دیواریان کوتی ل حمارا ماجیکو و نه دیواری رنگینا و کوپی هم با یک کوپ دیگره سر دامه ک آشوریان کنوجن و دیمنا کو نچاری و جشن کو پادشاهی نشانده ده و کوما جوهری جی زیر و زیرن کو زیرین پادشاهی کو لگورین کو شناواری جهرنگی آده کو هاتی دیده و دیرو گوان جفه دیگره کو هزار چار خال دویه مینده و یکی میجی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و نیکولینه و موزه خانه یا هله بی نه تنی نوونده که که بلکشه بلکشاندنه که گشتیاریه و بلکی او جیج بو که زنیارین شناواره و دور کناسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیتن او جیج برکو دیدنه که بینگهینه ایکو حوزه چمیه فوراته داشتین که باکوری دهوینه یین که دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چه بونه یک کمیره خستنا پادشاهی باجارن ارگانیزه ده جهان ده جیبل گاده که.

وقت نشخنا بكا برس ترشی بگا جار دشبی سپی ترش قاغذ دکانی بی سادر قاغذ سمر کندی سرانه همی گرگه دکتنه بیان اصبر بخارا نیزانه دکتاستر قطعی

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتیا خاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویر کو برگتن کو لگوری نامای خایا خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولا تیم کو جی دم مزبوطامیای اونجو ایر ایرانی دهات پیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتن که هاتن کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه کوارا کو امپراتوری بنکریا لسرگرامانو و باوریا اولی او زردش تاجی زمینا ازیمانی لهموی کو طیبت من دین دیانیا گوینه کو دناف براوان دنا و ببینا کو اماتی هاتیا افران دنوی جی کو همی کو فرشتیا کاملکیا چیا جی کو چا خازا جی او چین جی کو بیدا خازا کو شرخازیا هنجوان جی کو ده اموالیا ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفران زین و دیسا لگوری کو باوریا زردشتیا هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیو چونکا هریمی او جی دو سیزن گیانی این کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو به تیشهی گیانی و بناوی انگارا میونیا کو اهیمان نومیا دیان ده دولمندی که انگار میانیا او پشت رس کرنه که پشت گرهین ویجی تینا شر اون راندنا به ناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کودی جی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردش مزگفتین کو دنده باور نمایاندنا کو باور مندنا دده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو دا خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیا بسر کو کفن لی بلی جی به آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میوانیا او هیزن کو چرخادیا ده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جیم روون ده جی کو خستین کو که لکا خودیا خا او تشایی گیانی یا کو چرخازان کو بسکینیا افچواتیا جی بکو سونا چیان لیدش جی کو هفن جی بینگهین باور اول یازر تشتی بو او پشت را جی کو بینگهین اکا کو گشتی اول همی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتی ها

اولیویر ام گشن دوی خلق ما یا ایلو که اجول یا نبوره بوم بیارات یا دلال گلک سپاس شبو کنرد کلناوا و هردم هندکی بخشیده بمینیم.

دان باش قهداري ما خشاوي سودة لال ويرو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بورما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا و تركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیانه گده لسر که پلو فرم اکسترا جی گوتیا که دشاو دینه کشی دشاورینا که فرمی جی ده که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که لیب گردنه که ازمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکورینا زانستی و کالاتیا که باور برندیا ده لگل که برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین نقاش کره و الهلبی سپاسی کومر عربی یا سوریا که وزیر خاندنه که بلند لکنه زانستیاج بو کرولا ترکیه برو پرپر یا رساروپ کومر ترکی رجبای باردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتورا خاندنه بلنده که استالین شورش سوریه ده جی لستایه ده که دیار کریه و بطای بدی جی بدیا که فکرنه که شاخ انزاننگه ها ترکی لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی که دجواری دو خاندنا خایا که زانینگه هده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی کوری آوان جی که اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا که اف هفکاریا کوریا که تکیلین که دناغ برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که چرا سکرنا که آلوزه هف باش ده او کوریا که هفکاریا هفنگیا تمام لگلالیه ترکیه به که اوه یکی که مافر خانده کارن و هفکاریه جیه رنگیان جیه که تمام هم لگل که ببرر پاپر رزاو که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جیهاتیه گرند پاریزه و بل بپاریزه جیه که آسویا که برفره کرنه کاش بو هفکرنه کازانستی و اکادیمی که جیه تقونه خوابه که بیوه کرنه و لداویا لداویا که ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندروستی کتره دکو برنامه این که چاندنی اردنگی نه و فکلتایا بششکی هم رو بیا لزنگه ها که آتاکیایی اکادمی کرنه که پیام نشلو که آوا کرنه که نابنده که برپرسیاریه ده جی که چاندا و اردنگیان که لسه زنگه هیوه که لهندری سویه جی نیخاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلیم و که هر دوانی که تکسکی ده جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هی ده جی ده بشگره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جیه که بشکفتیا ده خورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی که لنزانستیه که مروان هلبی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیا و کمته که هف باشا سوری و تکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوریه او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خانده یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر که حسابه خواهیه پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه ها تیه نیقاش کره

آبیل از بحیرام مشترانه گوی روی بی برونم از بخورمان مشترانه گوی روی بی برونم چرا کنی رشی عربی دش خلن زانم و مشخلن زانم

شعره بدش خلن زانم ومش هلن زان فنری فنی دارم هر دولی مالا هر دل زیب اختی تا خود دامه تیسین یعنی تالو بردن نگیم قربی جشون آتنه چمه مکرمی جسرم ای ورامان خود داده سیم مرمی قربی سیم

جات کبر من مبین الارتکم عبد علی مالا عبد لزه بخته تا خود ادامت سندیان تالو برده پیش برای من تو دست پیش برای من بگره بین الدوسکم ایوار حوالا گره مره بینه بره مال ماله

عبدل از بحر مشترا نگو میرا تا چم فاید سرمدا گره گره چن روجه مقدی آمنه سندیان تالو ندیت یدک مرم دیتنا سندیان تالو میرا تکوره نادمت خامه.

چرا جم قدیم نیستند یا نتالو ندید یا میراته کورن آدمت قامت بره او دالی مالا او دیل زیبخته تا خود ادامت دیستند یا نتالو برده لگه مقرمیش چینات نیچوه مقربینه جسر آدسته ممرم قرمیست شریطه کانم او دالی مالا او دیل زیبخته تا دامت دیستند یا نتالو بده خاطره مکنه قید و بند تگران هستر خواه مترسم نگه سندیان طالب برزنی ما اقصدی ما از اجبان سندیان طالب.

موزه خانه نتویه هلبه موزه خانه نتویه هلبه وکیکو خانی ناری ها کن سرکه یا دیروکا کو با کوری سوریه و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدیته او رو لاوه تیجوی که تنه نکوم کرنه که تشتین کشون آوریا بلکی جی او جی که بلگه یکا میماری و اکادیمی که ایکو شاهده لسر چون هاتنا کشون آوریه جی یان جی که جواکی امرووی یان که یکمین دیدیته چاندین که چاندین ایکو نیویساندنا که پیش اصازیه دیکه او دا مزراندنا و آواهیا میماری دسپیکا یکمین کم کرنا که ملکن که موزه خانه این که دو سال هزم نسید سو یکانده جی لقصر که احمدی یا که جی کفنار را لطاقه ال که جلو مالهاتی یا که دست بگرین و با آرمان شا جی که رزگر کرنا که دیتنا شون آواریان کن با کوری سوری جی زیده بونم آواهیا نها اجبر که تنگایی یا جیه دو که میماریان سربیا که این که به ناوی که زردوا کجه که آواهیا نها جی که تی دیتنا که نوشه نه او کسی ورندنا که دو سال 1966 جی لسر که غاده که برفره جی که لکو لانا که بارونه که لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا که آوا هیان که به درگه ها که نفداره ای که جهه که دی تلوه که باکوری روش هلاتا سوریه ست ساله که نهان جی بریزایی نهات بو بگ هستین دیناسین جی دستری ویده جی که وندانا که خودیه هداده او که خودوانده یا که جیتی به هیا که لسر که جستن که آلاجیا خوله یا لکو لبازالتیه لشکو هاتیه چی کره آخی زینه ین که شون آورین هری که بر بچاف عرفی شا که علابی یا که یا مخایا کومکا جه هزار توپولین هری که به خیزامی خیا که به کزمانی آبالیا هاتیه نیساندن افتا پلجی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی که ده هزار چار خایا که سیمین بریزاینی ده دیکه.

پیکار خودی بارانه کنش پیکار کمزنا جب از والتی کل هر ماین کادر آیده دیده هون راحتتی و آرامی و کوپشنیاجی پاتی نشانده و جدر دیواریان کوتیل لحمار آماجی که وینه دیواریان رنگینا و کوپی هم بای کوپا دیگره سردامک آشوریان کنوشن و دیمنا که نچاری و ججنین کوپا دیشه نشانده ده و کما جوهریشی زیر و زیرن که زیرین پادشاهی که لگورین کشوناواری جهرنگی آده که غاتی دیته و دیروگاوان جفتی کرد که هزار چار خال دویه مینده و یکمینجی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینا و موزه خانه یا هلی بی نه تنینا ونده که بالکشه بالکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شوناوارا و دیروگان آسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیته افجیش برکو دیدن اکا بینگهینا ایکو حوزا چمی فوراته داشتین کو باکوری دهوینا ینکو دست بیکانی فساندنا دی روکا مروواهیه و چه بونا یکمی ری خستنا پادشاهی باجارین ارگانیزه ده جیهانه ده جی بلگه دکه.

مزخانه نتویه هلبه مزخانه نتویه هلبه وکیکو خانی ناری هاکو سرکه یادی رو که باکوره سوریه و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدیته او رو لاوه تیجوی که تنه نکم کرنه که تشتین کشون آوریا بلکه جی او جی که بلگه یکا میماری و اکادیمی که ایکو شاهده لسر چون هاتن آکو شون آوریه جی یان جی که جواکی آمرووی یان که یکمین دیدیته چاندین که چاندین ایکو نویساندن آکو پیش اسازیه دیکه او دا مزراندن آو آواهیا میماری دسپیکا یکمین کم کرن اکا ملکن کم وزا خانه این کود سال هزر نسید سو یکان دا جی لقص را کو احمدی یا کو جی کفنار را لطاقا الکو جلو ما هاتیا که دست بکرن و با آرمان شا جی کو رزگر کرن اکا دیتنا شون آواریان کن با کور سوری جی زیده بونم آواهیا نها اجبر کو تنگایی یا جی هیدو کو میماریان سربیا کو ین کو بناوی کو زردوا کو جی کو آواهیا نها جی کو تی دیتنا که نوشهنه او کوسی ورندنا کو ده سال هزار نرسد شستو ششان ده جی لسر کو غاده که برفره جی کو لکو لانا کو بارونه کو لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرد و درگه هاتی بتی اینا کو آوا هیان کو به درگه ها کو نفداره ای کو جهه کو ده هلبه کو باکوری روش هلاتا سوریه ست ساله کو نهان جی بریزا اینه هات بو بگ هسته دناسین جی ده سری ویده جی کو وندانا کو خودیه هداده او که خودوانده اکو جیتی به هیا کول سر کو جستن کو آلاجیا خوله یا لکو لبازالتیه لشکو هاتیه چی کرد آخی زینه ین کو شون آورین هری کو بر بچاف عرفی شا کو علابی اکو یا مخایا کو مکا جه هزار توپولین هری کو به خیزامی خیا کو به کزمانی آبالیا هاتیه نیساندن افتا پلجی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی کو ده هزار چار خایا کو سیمین بریزاینی ده دیکه.

پیکار خودیه بارانه کنش پیکار کمزنه جب زوالتی اکو لهر ماهین کادر آیده دیده هون را حتتی و آرامی و کوپش نیاجی پاتی نشانده و جدر دیواریان کوتیل لحمار آماجی که وینه دیواری رنگینا و کوپی هم بای کوپا دیگره سردامک آشوریان کنوشن و دیمنا که نچاری و ججنین کوپا دیشه نشانده ده و که ما جوهر یجی زیر و زیرن که زیرین پادشاهی که لگورین که شناواری جهرنگی آده که حاطه دیته و دیرو گوان جفتی کره که 1400 دویه مینده و یکی میجی آبوری زاینده جی نرخاندن آچاندی و لیکولینه و موزه خانه یا هلی بی نه تنی نوونده که که بالکشه بالکشاندن آکا گشتیاریه و بلکی او جیج بو که زنیارین شناواره و دیر کن آسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیته او جیش برکو دیدن اکو بینگهینه ایکو حوزت چمی فوراته داشتین کو باکوری دهوینه ینکو دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چه بونا یک میره خستنا پادشه بازارن ارگانیزه ده جهانه ده جی بلگه دیکه.

خلق نو لمن کن شیرته او دلبرا زرین کمر من دی دحال غفلته هاد در جبرجه وک قمر هاد در جبرجو پنجران دل گرد و دا بر خنجران او رنگه حال دلبران لو عاشقان خوین بون جگر قلب و جگر من بون خوین لو را قنود در بون برین ای جان ور حالم ببین ور روح جقالب بیت در جان من اربی سر جسد مزگیم با آفاقان رسد عالم حمی پی بن حسد انسان و جن و جانور عالم حمی تیگ بون صف سیرین لشاه مبخف هاتن تماشا چار طرف شاطر خمار تایند بر هات پادیشاه پرسپاه قامت الیف دم شبه ما داد و مدد صد آه و آه زلف و اقارب دین سر گستیم خلق نو عقربی مستم جشوقا خبخبی طالع تنی مد کوکبی ایرو اقارب دین در ایرو اقارب ها تخوار شو نیو باغ گلیزار او بخچه یا هر لی بحار لو بلبلان لی قالو شر بی حد جدل نالی او کی د او بخچه یا ردوان غیب وان نالیان نین چعی صوتین ام دل بو سقر صوتن لمن جرگو هناف وردن دهور گرتی خناف زلف هات سر لیکر بلاف بای نسیم وقت سحر ترسم مخالف بادتی زلفن لدورا جبهتی راکت

قیام و ساعت عالم ببد زیر و زبر ظاهر د بیجم پندگیر دادل ندی زلفا حریر شبه ملی دمینی اسیر گه دیره قول

موزه خانه نتوی یا هلا بی موزه خانه نتوی یا هلا بی وکی کو خانی ناری ها کو سرکه یادی رو که کو با کوری سوریه و روش لده نیزی که کف نارجی دیدی ته او رو لاوی تیجوی که تنه نکوم کرنه که تشتین که شون آوری یا بلکی جی او جی که بلگه یکا میماری و اکادیمی که ایکو شاهده لسر چون هاتنه که شون آوریه جی یان جی که جواکی امرووی یان که یکمین دیدی ته چاندین که چاندین ایکو نیویساندنه که پیش اصازیه دیکه او دم زراندنه او آواهی ها میماری دسپیکا یکمین کم کرنه که ملکن که موزه خانه این که دو ساله هزم نسید سو یکانده جی لقصر که احمدی یا که جی کفنار را لطاقه الکو جلو مالهاتی ها که دست بگرین و با آرمانش جی که رزگر کرنه که دیتنه شون آواریان که با کوری سوری جی زیده بونه آواهی ها نها اجبر که تنگایی ها جیه دو که میماریان سربیا که این که به ناوی که زردوا که جی که آواهی ها نها جی که تی دیتنه که نوشه نه او کسی ورندنه که دو سال هزار نست شستو ششانده جی لسر که غاده که برفره جی که لکولانه که بارونه که لباوه

پیکار خودیه بارانه کنش پیکار کمزنا جب از والتیه کل هری ماین کادر آیده دیده هون راحتی و آرامی و کوپشنیاجی حاتیه نشانده و جدره دیواریان کوتیل لحمار آماجی که وینه دیواریان رنگینا و کوپی هم بایه کوپا دیگره سردامه که آشوریان کنوجن و دیمنه که نچاریه و ججنه کوپا دیشه نشانده ده و کما جوهره جی زیر و زیرن که زیرین پادشاهی که لگورین که شناواری جهرنگی آده که غاتی دیته و دیروگاوان جیفتی کره که 1004 خال دویه مینده و یکمین جی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینه و موزه خانه یا هله بی نه تنینا ونده که که بالکشه بالکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شناواره و دیروگان آسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیته افجیش برکو دیتی نکو بینگهی نه ایکو حوزا چمی فوراته داشتین کو باکوری دهوینه یینکو دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چه بونا یکمی ری خستنا پادشاهی باجارین ارگانیزه ده جیهانی ده جی بلگه دیگه.

دمج قهداري ما خشوي السودلال إيرو أم بورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بورا ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياة سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزبار دا كوشش طابا خيداكو لأنقرايي كو بياما هفكارياد واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخیده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلنده ولی کوینان زانستی در جی امزای کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو پیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه یا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازی خاندنه بلنده لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره بریا و ساروک کومر ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا کا سختورا خاندنا بلنده کو ستالین شورش سوریه ده جلیسته یده کو دیار گریه و بطای بطیجی بریا کو وکرنا کا شاخین زانینگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کدش وارد و خاندنا خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی ها کوری آوانجی کو اکادیمی بیه و الهلبی جی تکس کریه کو اف هفکاری ها کوری ها کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرسه کرنا کالوزه یه هف باش ده و کوری ها کو هفکاری ها و هف هنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوائه گی کو مافر خانده کارن و هفکاری ها جی هنگی ها جی کو تمام هم لگل کو ببیر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خانده نبیننده جی حالتیه گرین ده پاریزه و برد به پاریزه جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی دقونه خوابه کو بیفه کرنی و لداویا کو تر مها بوری ده وزیر

ترک و کندروستیک ترک و برنامه‌ای که چندانی ارگانیک را افکال تیار بیشش کیا مروری آل زنین که ها کو آتاکیایی اکادمی کردن کا پیام نش مروکو آوا کردن کا نابند کا بد پرسیاریه دژی کو چندا و ارگانیان کو لس زنین که هیوا کو لهندری سویه جی خاش کریم و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بله و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازانده که هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده آوری کلنه زانستیه که مروان هله بی داویی که سردان خواهی که فریمی نجی که مرا ترکی نجی که بگانی و کمتی که هفواشا سوری و تکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواری که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که سال خاندنه یا که به را کاندیه و الهلمی دخویانی که دل سر که حساب خواهی که رو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینی نکولی کر که انجومن خاندنه بلند تا ترکی هاتیه نیخاش کره.

دوی په فشوی هده کوزر دشت. کوزت ساله هفتان. بری زاینی دلی هری مایی کو میدانیا کو جی ایرانی دهاتیا کو جی او خواکی کو بخم برگی داری ناسیا. و جره دست بکی جی. بو کو رامانا کو یکی تیا خودی آنیا کو میدانی گوته یا کو خودی اکا یک جی به هفارا او گرکا او جی بتنی هوره کو پیروز کرن او پارستن.

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویره کو برگت نکال گوری نامای خوایا خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولاتم کو جی دم مزبوطام یای اونجو ایر ایران دهات بیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتنا که هاتنا کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا کو امراتوریه بندکریه لیسر گرامانو و باوریه اولی و زردشتا جی زمینا ازیمانی لهمویه کو طیبت من دین گیانیا گوینه کو دنو براوان دنه و ببینا کو اماتیه هاتیه افراندنوی جی کو همی کو فرشتیه کا ملکیه چیه جی کو چا خازا جی و چین جی کو بیدا خازا کو شر خازیه هنجوان جی کو ده او موالیه ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفران زین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتیه هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیو چونه که هریمی او جی دوی سیزن گیانیان کو بدا خازین رادی کن زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو به تیشه اکی گیانی او بناوی انگارا میونیا کو اهیوان نومیه دیان ده دولمندی که انگار میانیا او پشت راست کرنه که پشت گرهین ویجی تینه شر او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دی جی براندنا وان کو که والان بکه لی بری زردشت مزگفتین کو دنده باور نمایان دنا کو باور من دنا دده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو ده خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانیا کو چرخازیا بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میبانیا او هیزن کو چرخادیا ده جی کو بسر کو نا کفن انگو جی جمرو ونده جی کو خستین.

کوکیلکا خودیا خا او تشه گیانی کو چر خازان کو بسکینیا او چواتیا جی بکو سونا چیان لیدش کو هفنجی بینگهی باور اول یازر پشتی بو او پشتره جی کو بینگهی نکا کو گشتی اول همی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتیا هاتنه.

خوينان زانستي يا سوريجي كومروان الهلبي سروكن جومن خدان خاندني كوبلنداتر كي بروفيسور ارول اوزفار كوش ديسا كوشش تبخي ده لانقرايي كو هيا مهفكار يا دواري خاندنا بلندولي كو نزانستي ده جي امزاكرنا و اوه يكي كو هفكار يا اكاديميك ده و هفكار يا جي يا زانستي ولي كولينان جي نوفبرا هر دوالاتيان ده خوردكا وزير مروان الهلبي دخيا نگده لسر كو پلو فرما اكسترا جي گوتيا كو دشاوتين كوشي دشاورينا كو فرمي جي ده كو گش بيدانا هفكاري دنوفبرا زانينگها سوري تركي ده جي كو بيبگردنكا اسمونان اكاديمي دي كو گش بيدانا برنامايا لي كولينا زانستي و كالاتيا كو باور براندية ده لگل كو برفا لحكرنكا آسوين هفكاري زانستي دنوفبرا سازي خاندني بلنده و لهر دو والاتيان ده هاتي نقاش كره و الهلبي سواسيا كومر عربية سوريا كو وزيري خاندناكو بلندولي كنا زانستياج بو كورولا تركيا برو فرا باريا وصاروك كومر تركي رجطيب أردوغان ده لكو بشكرا كرناكا سكتورا خاندني بلندكو ستالين شورشي سوريا ده جيلي ستايداكو ديار كريا و بطيبة تيجي بريا كو فاكرناكا شاخين زانينجها تركي لبا كوري سوريا كو هشتيا كو دهنس هزاران كو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی را جی کدش وارد و خاندنا خایا کوزان اینگه ها در بردوام بکن و باش در جی کو بات پرسنا بردوامی کوری یاوان جی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکار یا کوری یا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی در جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا گالوزه یا هف باش ده او کوری ها کو هفکار یا هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به که آوه یکی که مافر خانده کارن و هف کاری اجی هف هنگیان جی که تمام هم لگل که ببیر پاپ رزاو و که خواباتن مزنده که غزمتا خانده نبیلنده جی حالتیه گرین ده پاریزه و بلد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی دقونه خوابه که بیوه کرنه و لداویا لداویا که تر مهابوری در وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندروستی کترده که برنامه این که چاندنی ارگانیکن و فکلتا یا بششکی امرویا لزانینگه ها که اتاکی های اکادمی کرنه که پیامه نشلو که آبا کرنه که نابنده که بد پرسیاریه در جی که چاندا و ارگانیان که لسر زانینگه هیوه که لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا کنشین که حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجی این که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلند داولی که لازان استیه که مروان هلبی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمتیه که هف باشا سوری و تکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه این زانینگه هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریه که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که ساله خانده یه که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده نسر که حسابه خواهیه پلو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنا بلندا ترکیهاتیه نقاش کره

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویرکو برگتن کو لگوری نامای خایا خودی اکو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولا تن کو جی دم از بوتامیای اونجو ایران دهات پیروز کرن او خودی اکا کو کتی کو بلانتن اکا هاتن اکو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودی گوارا کو عمر اتولیا بن کریا لسر گرامان او باوریا اولی او زردش تا جی زمینا ازیمانی لهمو یکو طیبت من دین دیانیا گوینه کو دنو براوان دنا او ببینا کو او ماتیا هاتیا افران دنوی جی کو همی کو فرشتیا کا ملکیا چیا جی کو چا خازا جی او چین جی کو بیدا خازا کو شر خازیا هنجوان جی کو ده او موالیا ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفران زین و دیسا لگوری کو باوریا زردشتیا هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیو چونکا هریمی او جی دوی سیزن گیانی این کو بدا خازین رادی کن زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو به تیشهی گیانی و بناوی انگارا میونیا کو اهیمان نومیا دیان ده دولمندی که انگار میانیا او پشت رس کرنه که پشت گرهین وی جی تینا شر او نراندنا به ناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کودی جی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردش مزگفتین کو دنده باور نمایاندنا کو باور مندنا دده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو دا خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیا بسر کو کفن لیبلی جی به آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میوانیا او هیزن کو چرخادیا ده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جیم روون ده جی کو خستین کو که لکا خودیا خا او تشایی گیانی یا کو چرخازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیده جی کو هفن جی بینگهین باور اول یازر تشتی بو او پشت را جی کو بینگهین اکا کو گشتی اول همی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتی ها حاطنه.

اولیویر ام گشن دوی خلق ما یا ایلو که اجول یا نو بوره بوم ریارات یا دلال گلک سپاس شبو کنده کلناوا و هردم هندکی بخشیده بمینیم.

حس کردن نتنی آخفتنا تلفنیه. حس کردن نتنی 24 ساعت تان لجام هفتن. حس کردن اوکو مرو بکار به دلی خود بچینه. حس کردن اوکو مرو بکار به دنبال حس کردنی که به

دمج قهد در ما خشوي سودلال ايرو امبورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا واجوليانو بوراما بريا راديو دلال خلكم يا ايرو وزير خاندني بلند اوليك بنزان السياسوري جماروان هليبي وسروكي انجومنا خدانكم بلندا وتركي جي بروفيسوركو ارول الاوزفاردا كوش شتابا خيداكو لانقراي كو بياما افكاريا دواريكو خاندنا دبلندا اوليك نزان السيداكو امزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخیده لانقارایی کو پیام هفکاریا دوار خاندنه بلنده ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوائی که کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی نوف برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی. دخیل نگه دلی سر

پنو فرم اکسترا جیگوتیا کود شاوتین کشید شاورین اکو فرمی جید اکو گش پیدانا هفکاری دناف برازان اینگه ها سوری ترکی ده جیگو لیب گردن اکا اسمونان اکادیمی دیگو گش پیدانا برنامه لیکوری نزانستی و کالاتیا کو باور پرندیا دلی گل کو برفاله کرن اکا آسوین هفکاری زانستی دناف برازاتی این خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سپاسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندناکو بلندلی کی نزانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرپریا سارو که کومر ترکی رجا قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سختورا خاندنه بلندکو سالین شورش سوریه ده جی لیستایه ده کو دیار گریه و بطای بطیجی بریا کو وکرنا که شاخ هنزانگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کدش وارد و خاندنا خایا کو زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی ها کوری آوانشی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریه کو افهف کاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باشده و کوری ها کو هف کاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هف کاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو هفر پاپ رزا و کو خواباتن مزنده کو خزمتا خانده نبیننده جی هاتیه گرند پاریزه و بعد به پارس جی کو آسیا کو بر فرق کردن کاش بو هف کردن کازانستی و اکادمی که جیت خونه خوابه کو به فکر نی. اول داویا. لداویا کو تر مهابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستی کتره دا کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکل تایا بششکی یا مرویا لزانینده ها کو آتاکی آیه اکادمی کردن که پیامن جلو کو آوا کردن که ناونده که بد پرسیاریه دا جی کو چانده اولگانیان کو لسه زانینده هیوه کو لهندری سویه جینی خاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنه بلید و کو هر دو آنین کو تکس کنه جی کو آفا کرنه کنه برا کو جینگه حقا پرورده هی آگه کو آستا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیداده که و رو لازاندنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره کو تندرستیه ده کو وش پیدانه ده خزمت نوی جی کو بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کو لازاندستیه کو مروان هلبی داویه کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمتیه که هف باشا سوریو ترکی جیش بو کو چرا سکرنا که دوزه ینزانی گه هیروش بو سوریه و کوری سوریه او دادواریا کو به دوزه ینده بریاره کو دست بکرنا که سالا خانتنه یا کو به را کانتیه و الهلبی دخویانی گدن سر کو حسابا خایا کلو پرامک سر جی بو تیه روش اسی شمیه کو هشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیه نیقاش گره

او دو بهر بسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهرکی دکر او وی وکیجی مرووکی اوین دارو امویولا دبینا و او روشا و خاجی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو راوستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا او دردان کور

جن دوی خلک ما یا ایرو که اجولی انا بورو برياراتيو دلار گلک اسباس شبو که احتر کرنا و و ام هی بنا بندو ما بن هیا خلک کدن او هل بستکیدن و هل بستوانکیدن و هندو که بخوشیدن

مزخانه نتوی اهلبی مزخانه نتوی اهلبی وکیکو خانی ناری ها کو سرک یادی رو کا کو با کوری سوری و روش لادانی زیکا کاف نارجی دیدیته اورولاوی تجوی کو تنه نکم کرن کاتش چن کو شون آوریا بلکی جی او جی کو بلگیا کا میماری و اکادیمیکا ایکو شاهده لسر چون هاتنا کو شون آوریا جی یان جی کو جواکی امرووی یان کو یکمین دیدیته چاندین کو چاندین ایکو نویساندنا کو پیش اسازیه دیکه او دا مزراندنا او آواهیا میماری دسپیکا یکمی کم کرن اکا ملکن کو موزخانه ین کو دو سال هزم نسید سو یکانده جی لقصر کو احمدی یا کو جی کفنار لطاقه الکو جلو ماهاتیا که دسپیکره او با آرمانش جی کو رزگر کرن اکا دیتنا شون آواریان کن با کور سوری جی زیده بونم آواهیا نها اجبر کو تنگایی یا جهدو کو میماریان سربیا کو ین کو به ناوی کو زردوا کو جه کو آواهیا نها جی کو تدیت نگه نوشه نه او کوسی ورندنا کو ده سال 1966 جی لسر کو غاله کو بر فره جی کو لکو لانا کو بارونه کو لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا کو آواهیان کو به درگه ها کو نفداره ای کو جه کو ده هلاوی کو با کوری روش هلاتا سوریه ست سال کو نهان جی بریزا اینه هات بو بگ هستین دیناسین جی دی سری ویده جی کو وندانا کو خودیه هداده او کو خودوانده یا کو جی تی به هیا کو لسر کو جستین کو آلا جیا خولی یا لکو لبازالتیه لشکو هاتیه چی کره آخی زینه یین کو شون آورین هری کو بر بچاف عرفیشا کو علابیا کو یا مخایا کو مکا جه هزار توپولین هری کو بخیزامی خیا کو بکی زمانی آبالیا هاتیه نیسانده افتا پلجی بحثا آبوری و سیاسی وی جایی جی کو ده هزار چار خایا کو سیمین بریزاینی ده دیکه

پیکار خودی یه بارانه کنش پیکار کم از نه جب از والتی کل هر ماین کادرائی ده دیده هون را حتی و آرامی و کوپش نیاجی پاتی نشانده و جدر دیواریان کوتیل لحمه راماجی که وینه دیواری رنگینا و کوپی هم بای کوپا دیگره سردامک آشوریان کنوشن و دیمنا که نچاری و ججنین کوپا دیشه نشانده ده و کما جوهریشی زیر و زیرن که زیرین پادشاهی که لگورین کشوناواری جهرنگی آده که غاتی دیته و دیروگاوان جیفتی کره که هزار چار خال دویه مینده و یکی منجی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینه و موزه خانه یا هله بی نه تنی نوونده که بلکشه بلکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شوناوارا و دیرکان آسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیته افجیش برکو دیدن اکا بینگهی نه ایکو حوزا چمی فوراته داشتین کو باکوری دهوی نه ینکو دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چه بونا یک کمیره خستنا پادشه بازارن ارگانیزه ده جیهانه ده جی بلگه دیکه.